mina son väg. Nu kan sina dator. De är där och går om. Men mina ett symbol. Då kan du ha online.